Start të shumë e këtik minat të pëtë bëlluniju Time of Our Lives Filet jo mjak po 897 Bay Akli Tower of Sonar Lowell Derba Flimkin Iva au Në a challenge mësh hazina li jabisht në dra Night World of Sonar Good afternoon U mësh bonju U good morning U e Isma